0: vrea să vad cărai.
1: Mal de aciar, dar măsură că min să ne proorti samăcă.
2: Net News.
3: Sati Antea.
4: Hello, hello.
3: Sati Antea.